0: FM. Kaj juj nakikinig kaj Antonio Lambada Antonio Lambada
1: Star Trivia para sa iyong star kaalaman.